Get on down.

Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: not a human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Ej, ku je qa Urban?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Dhe që po dojmë ju në kalcu?
6: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
7: Në Zvicërë, Gjermani, jo më rëmët, jo më rëmët.
8: Urban FM, 103.5.

0: Unu frizimo, duo frizimo, diafas Urban FM.
1: Ave mori me dhe ka një bre?
2: Jo, bal për sonte, se nesës po mëj mu qu heq. Kur po pi, edhe po qona vet ishta qinti, heq së të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
6: Volkswagen.
5: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
8: Oh, yeah.
7: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: më interesant të qysh. Leo pa pasoni mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime në fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

I can in ear spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple në ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
1: Për nëryshe, kur t'jesh pa porë, veç jo vegetarian, për nëryshe, si t'boj porë, i qepoj mishin.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ti të sodë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Mërdita apo pot një snack? Ajme peanut butter është shumë e shëfna. Do you tasty food?

0: Hindi Prishtinang ito. 103.5 Urban FM.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23,990 euro.
6: Volkswagen.
5: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Masa sajda, shkojnë e hullë, me ndisë rrugës.
8: Shvetisa ko mongër, veç me të lukë, shartima lukë.

0: Trizanët kryesor a njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban FM.

0: Diaco FM, ma shumë se Urban FM. Nishin e tre pik pas.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falë shlirë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
5: Only on Urban FM.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Mjaftëlimiri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Mi dita ty që i ka kollë shpit nëzitet. Së në motë mangë se i nëzitit, ba. Po më selemet arbi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në isa në të sheshme. Që për shumë në i produkt të jus? Nare një pauzë, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhni në panaturat më të frekuentuara ofër jush.

0: A më është me bo një shout out për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë, so për FM, dash për Chrome.

0: Ej, kuje, qa u bën?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Și ta aș nidit fer cu lăt că nu nu. Bă, bă, de olie în foșa s-o manal. Unde a bășa amen, nu, nu, amen. Ce nu, după nu lutia. Kërkur s-o manal se unë. Po lëtu e nu mbili mërzu një dy kartë ma për se për ka nu në stafti ka për mërë dhe ishë.
1: Urban FM, 103.5.
2: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Në njërën onë dhe në onën tjetër...
1: Urban FM 103.5.
2: Më dita apo thot një snack? Ajme peanut butter are shumë shëfna. To you tasty food.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo të sa të je.

0: We're Come just on. Chilling North by my family.
1: Ej, goti për tjetër një ver. Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport. Filma. Internet super të shpejt. I ki krejt. Dream. Family. Elite. Elite Plus. Katër paketat e reja. Njona, tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
2: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët matë frekuentuara ofër jush.
3: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Radio.
8: Radio.
9: Radio.
10: Urban FM.

یعنی من اوربان فهم نیچن ادرا پیک پاس اون اونم اوربان فهم

0: dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë në
3: bashkëtoazhe,
1: ka krizë.
2: Që ka atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Urban FM, 103.5.
1: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

Uj rugove e pifshi për shnit. Një qëndë të trapik bast

0: ishin e trafik 5.
1: Kto janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës?
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: to Ve The Gym.
1: A ve mori me dhe ka një, bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me vete.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
3: It's the right time to listen to Urban FM.

0: dita nisë në urban, që të nisë që të ndëgët për dhe në përfundusat.
1: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 €.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
6: Afternoon Delight.
7: Lajme, humor,
6: art, kultur,
7: muzik, kena mu knaq.
6: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
7: Për e të hanës dhe rritë premtën.
8: Bashkë me të raskën.
6: Edhe zhurën.
7: Çdo ditë punës.
6: 15-17
7: Live në Urban FM. Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down. Afternoon Delight.

0: Olha, chama, olha, olha, chama, olha.
1: É, para a saúde, na rua de Gajumi, é que estou a provar com a minha anão que deu. Ladies and gentlemen,
0: përshëndetje për krejt juve ku do që jeni në kirre ose jeni në angu prej shpis në Radio Urban Pik FM. Knaci mund të apu edhe një dit tjetër sot e mërkure, jo po e martë se e parë që majtë.
1: E mërkure,
0: e martë.
1: S'kisha pos qef me gune mërkure sot.
0: Kisha pos.
1: Se e pata pak uje në goj. Nuk mujta mduj pak pasëm duj.
0: Sigur që ke uj 100%
1: uj i zotit.
0: Nëse mi dashur sot vrant kapak me riga shio, po më duket sa shka mas ditë akom jalsu shi, është instituti hidrometeorologjik që na ka bëu ditur, po s'ka nevojë instituti ecë në natë.
1: Si akom qellu diçka me temperaturën.
0: Na tash veç peshojmë, jo, mirë ka qellu, date mërkurën fresko që na thon këshëre fresko. Date mërkurën, temperaturat janë poshtë, e prit mërkurës e tutje ja nisin me 28 gradë. Po çka më tha dikush dje?
1: Çka më tha shiti, palit.
0: Ja, çka tha dikush, najta dje me njonin, thash sot shajt më stani nëse pejtë mërkurës, ata kishin një lokal.
1: Po, më stani nëse ndrejshet, a?
0: Pejtë mërkurës, janë njësë më ndrejsh. Tha, po, ta është e është ajo ndrejshet vishë për ka 3 orë. Tha, i kia ato 3 orë të mas ditë, sa që është 28 për shambull, një periudhë kohore. Tha, ta një te, dhe në shështë Prishtina, tha, mramje mërdhi, është më nxes ngri,
1: është. E vërtet, sot do kënë te për fto, valla, kër im qumë nxes, thash, bro.
0: Është e vërtet edhe onë, sot im qumë gjasht e gjys fresko. Temperatura po mënej ftoft më nxes, po edhe djenë mramje, u ku një farë ftofti, një farë ashtë e sheshe, një farë vjeshtë.
1: I vikejra vjeshtë,
0: a?
1: Ja, a qu më hitë, si më pak?
0: Ashtë dje, po t'kallë dhe edhe me kom falqa me zukën, e me zukën të folqa të, shkova me hongër diqka, edhe të folj me ta, thash interesant është, ma kujtaj që tripin e vjeshtës, thash interesant që mu janë izme më pëlqy Prishtina te për shumë
1: prej
0: në vjeshtja njës mu bëhe hend e tani e në dimër bëhet e zizë.
1: E kollit.
0: E bëhet e...
1: Kollë.
0: E bëhet hazardus.
1: Hazardus
0: bëhet. E menzi e presa pjesën e hazardus ku këtë popullë e ndiqishë se ma shumë jena nervës prej ojrit. Ma shumë jena nervës prej ojrit se prej kështë temperaturave të ftofta, pra temperaturat që dikena 19 gradë minimalit, 24 gradë maksimalit, në mëramje munën më shku 7 dhe 19 gradë të dijeni që unë të mos dilë një papas diçka me vete se qysh ka thona i mashmi kush ban s'kan.
1: Gjuriano, qysh jem të pohë në këto në telefonin tim të menqur. Po na të regojnë që të mërkurën shumë e vërtet që pëndrejqët kuha, po për moj ka shumë pak, dhe i të shtunën. Të shtunën pjanis ka shis, po unal ka deri të martën edhe të mërkurën e paskëm 20 gradë. Nështë,
0: se e meritojnave pak shi, e meritojnave pak shi të nato të të
1: nëzit.
0: Ajt, shoku jam, ajt, shoku jam.
1: Ka dalë, se të shojmë që po botë.
0: A me shte mi të dashur, sot jëmë bo 28 vjetë prej betejes të Kaçandullit, një nga përbalit e rëndësishme të ushtrisë lirëtare të Kosovës në Lapë. Jemi të një informacion që ka të bëj me Prishtinën, është përparim Roma e cili ka na ka njëftu për fundimin e rrugës Stockholm në Prishtinë. Stockholmin e ndreshëm.
1: Tash Prishtinë.
0: Tash edhe këto rrugë tjera në kanë me.
1: E kërinat e Roma, me shte mija, i bëdhë që Prishtina komod heqë rjetin e qyteteve të Balkanit në vitin 2027. Është ftu zyrtarisht nga kryetari Zagrebit edhe presidenti aktuali B40, që me marrë drejtimin e rjetit gjatë vitit të arshëm.
0: Qyshe dimë, më Romi kanë qenë Emmy Awards 2026, do të flasim pak për listën e fituesve nga ceremonia e primetime-it Emmy Awards, e cila mbyll me disa fitues të mëdhenj në kategori kryesore televizive.
1: Ladies and gentlemen, gjithë e dim që nesër bëhet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në orën 10, transmetimi do të jetë me 10 minuta vonesë.
0: E anën tjetër e kemi Çlirim Hazirin, djalin e dëshmorit të Xhavit Hazirit, i cili ka bërë thirrje publike që sonte ta zbardhë mëngjesin bashkë në shesh në pritje të lirisë.
1: Kur jemi të e kjo temë është eksperti sigurisë Avni Islami, cili ka njoftu se më pak se 48 orë para shpallis e verdiktit për krerët UQK-s, si pas ti janë shtu deklarata edhe informacionet të rajshme për zhvillimet të mundshme destabilizuse në Kosovë. Ai po paralajmëron një luft hibride para verdiktit për krerët UQK-s.
0: Anonën tjetër e kthejemi të ajo të formimi i qeverisë është për dëkëja që sot e ka dërgu në kushtetuse edhe formimin e qeverisë Kurti 4. Kemi më shumë transparencë në sektorin e ujit, KRU-t nisin raportimin për mes Sishus. Përflasim për programin e IWRMK-s në bashkëpunim me autoritetin regulator për shërbimet e ujit dhe përfaqësuesit e kompanive rajonale të ujësiellsit, të cilët e kanë prezantuar zyrtarisht modulin e performancës në sistemin informativ të shërbimeve ujore.
1: Miste mi e kemi KDI nëse për ndryshi Institutin Demokratik të Kosovë, cilë kanë kërkun nga gjykata kushtetuese që me vendosë masën e përkëshme për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë re pas dorëzimit të dy kërkesave të PDK-s.
0: Ndërsa në munges të avokatve është shty seanca fillestare ndaj 53 të akuzuarve për masakrën e Mejës.
1: Premi në Prishtinë, inspektorati i punës e ka ndalë përkohësisht punën në një objekt ndërtimi në Matinë. Sipas njoftimit të inspektoratit, gjatë inspektimit në këtë objekt janë evidentuar mangësi lidhur me marrjen e masave të nevojshme për garantimin e sigurisë së punëtorëve.
0: E dashur me që kemi një alarm nga kongresisti Self i cili ka thonë Haga të mos vendos me parashikime për Hashim Thaçin dhe të tjerët. Balkani është fuqi baruti. Kongresmeni amerikan Keith Self ka shpreh shqetësimin lidhur me mundësinë që sipas tij konsideratat politike të ndikojnë në vendimet e institucioneve të drejtësisë në Hagë.
1: Kur jemi tek aktgjykimi në Hagë, Franca gjithashtu ka bërë thirrje shtetasve të saj në Kosovë për 16 shtatorin, duke thonë që shmangni daljet në qytet, qëndroni larg protestave. Nga Ministria e Punëve të Jashtme të Francës është rekomanduar që shtetasit francez në Kosovë që tregojnë vigjilencë me 16 shtator, pasi sipas tyre janë planifikuar tubime të mëdha.

0: Se mi doshor e kemi lojmin për ndarjen nga jeta të Flora Brovinës, është ndarë nga jeta e deputetja e kuvendit të Kosovës Flora Brovina në moshën 76 vjeqare, lojbin e ka bërë të ditur familja saj për mes një njoftimi të publikuar në Facebook nga Ylli Begu, duke thënë që me piklim të thellë me një piklim të thellë në zamër, a njoftojmë familjarët me që të bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që njohin dhe e dashën se u ndon nga jeta më e dashura jonë doktor Flora Brovina.
1: Të kësoj në gjori e cilën a ka pikluar gjithve koha dhe shumë aktor politik, cilët kanë dole dhe kanë

0: Do që kthehemi tek një informacion tjetër, e kemi Bankën Qendrore Evropiane, e cila u ka kërkuar evropianëve të votojnë për pamjen e ardhshme të kartë monedhave euro.
1: Ç'kjo është shumë interesant, më.
0: Jam
1: shumë i nxehtë me pas se çka po del.
0: Mund është me një me votu fras.
1: Ç'kisha pas çefti me kohën, hajde kallzona.
0: Unë kisha pas çefti.
1: Fytyra jam. Çka fytyra jam? Çka çka fytyra jam?
0: Kisha pas çef me kohën, më si kresha.
1: Ba! Mbyetshë. A, qa jeti drembusi, qka jeti në ljodhëm
0: i kërëzaj. Informacion në atjetër, i kemi punëtorë teknik të shkollave në Fush Kosovë, të cilët janë pa paga, edhe atje kemi problemin e njëjtë saj për këtë punëtorëve teknik të shkollave, se në rras, di që avonë.
1: Erdhën punëtorë teknik.
0: Në rras.
2: Koga kovë të një kovë, lajme dhët, lajme dhët. Ladies and gentlemen,
1: pëlqen kur jena që shto Patek Lif, great. Mu bjen ty, bjen neve, na bjen.
0: Kur jemi tek punëtorët e teknik të shkollave në Fush Kosovë, të cilët janë pa paga, ata sot janë taku me kryetarin e Prebreza, është kryetari komunës së Fush Kosovës, së bashku me drejtorin e arsimit, të cilët e kanë zhvilluar takimin me punëtorët e teknik të shkollave të kësaj komune.
1: Po kalojmë pak edhe tek Amerika, është Kongresi Amerikan që ka kthy Kosovën në fokus, Washingtoni po shqyrton angazhimin e sajna në Ballkan, nën Komiteti për Evropën i Komitetit Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, kom e zhvillu një seancë dëgjimore me 15 shtatorë që po i bjen sot duke rikthyr në vëmendje angazhimin Amerikan në një rajon që Washingtoni konsideron të rëndësishëm për sigurinë evropiane.
0: Kthehemi tek një tjetër dorëzim, një tjetër kallëzim penal, po flasim për lëvizjen vetëvendosje që sot ka dorëzu kallëzimin penal ndaj përparim Romës. Raporti i auditorit evidenton mbi 26 shkelje, po flasim për asamblesat të lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Prishtinës, të cilët kanë dorëzu këtë kallëzim penal në prokurorinë e shtetit ndaj kryetarit të Prishtinës përparim Roma dhe administratës së tij, duke u referuar gjetjeve të zyrës kombëtare të auditimit për komunën e Prishtinës.
1: Me 22 shtatorë mbohet ankondi i 9 litrave me vlerë për vitin 2026, në ditë para ditëlindjes tamë, me shku me fitun a i senë. Ministria Financave na ka njoftu se me 22 shtatorë dhe mbohet ankondi 9 litrave me vlerë për këtë vet, ku si pas njoftimit në kuadrë të këti ankondi do të mëron obligacione me maturitet 10 vjeqar në vlerë prej 15 milion eurosh.
0: Do qërme që kemi malin e zi, cili kanë dalu mishin e skaduar nga Brazil, e që ka pas destinacion në Kosovën, është dogana malit zi, të cilët na kanë njoftu se kanë parandalu tranzitin e tre kontenjerave me mish të skaduar.
1: Paramenu, tre kontenjera.
0: Ajt se mishi vjen në shkon në mesin.
1: Tum ta.
0: Gjithashtu e kemi BE-n, e cila është drejt ndalimit të rrjeteve sociale për 9-15 vjeçarët pa miratimin e prindit.
1: S'ka
0: nevojë as me miratu prindja as kërkushesh.
1: Ai do të rënë ti rrit.
0: Vjeçare, animati mos ai mos tani se ti.
1: Halo, më jetë kemi 15 vjeç.
0: I madhi. Do shurmeq, kalujmë të sporti, ku e kena pas kogja e intenzive sportin, i kena pas lojtarët e Kosovës të shkëlqy gjithë andej në për ligat evropiane, fillimisht në ligën e Italisë i kemi dy emrat e mëdhajnë shqiptar,
1: shkëlqys
0: shqiptar, njani që është ende pjesë e Kosovës e tjetëri që nuk është ma pjesë e Kosovës, po plasim për Amir Rahmanin dhe për Edon Zhegrovën, atë cilët e kam pas para qitje spektakulare, Rahmani që një muri vërtet tek Lazio, jo po
1: tek Napoli.
0: Napoli, edhe kemi pasë Zhegrovën i cili ka ardhë me dy gola për Juventusin, e të dë jam bërë pjesë e formacionit të javës në Serie A, një gjo shumë e mirë kur i shelë lojtarët e Kosovës të pasë sukses të tjilë, por do t'ju tregojmë në detaje edhe informacionit të tjera. Në anën tjetër, kemi pasë edhe Ermal Krasniqin i cili ka shkëlqime dy asistime edhe është bërë pjesë e formacionit më të mirë të javës në Turqi. Do të thotë nuk po i nalim formacionet e javës, formacionet e mira të javës
1: në Turqi, a? Na në përket botë.
0: Edhe në Turqi, edhe në Turqi,
1: edhe në Turqi,
0: edhe në Turqi, edhe në Itali, edhe në Kroatë.

0: Si shoku jam, e kena një tjetër shqiptar i cili ka qenë një mur i vërtet në fiturën e Hajduk Splitit, është fjala për Rën Roshin, i cili bëhet pjesë e formacionit të javës në Kroaci Fresko.
1: Vesh me nashtime lujtve, se s'me nashtime lujt.
0: Hajtë, se s'ka lidhë.
1: Vesh me nashtime lujt, na jetë dojnë agu.
0: Hajtë, ju është ti, ja.
1: Ja, ka dalë, bre, ka dalë, bre, ka dalë. A, bre, shqiptari. Vidin se shtin, ka qeptë hujin.
0: Nëse të dozo, hajde po volim për një diçka tjetër. E kemi një tjetër informacion sa i përket finaleve të Ligës së Kampionëve. Sot UEFA ka vendosur se ku do të mbahen këto finale. Është Camp Nou favorit ndaj Wembley për me fitu finalen e Ligës së Kampionëve. Sot do të thotë edhe vendosë edhe UEFA se cilë do të jenë ato stadiume. Ata veç kanë vendosur, ne do t'ju tregojmë në vazhdim.
1: Suksesi i Edon Zhegrovës në ndeshjen e fundit i ka qu pak, e ka qu plonin, anën që me këqyra dhe rival të Juventusit si çka po ndodhë, këtë rast e kemi Atalantën, e cila është shumë e interesume dhe po e synon transferimin e Edon Zhegrovës në janar.
0: E do shërme që kemi pasë kampionatin e Majtajit, botëror të Majtajit, i cili është mbajt në Deçan të Kosovës, besoni nëse jo, nëse nuk besoni, shkoni të Urban FM dhe i keni të përgaditur, a krejt ato informacione prej ngjarjes atje, kolegu ju Neroni u konë edhe ka pasë që shka shku atmosfera dhe krejt gjana që ka ndodhë, mirë po sot është presidenti Ismet Krasniqi, i cili ka mirë prit ekipin e Majtajit të Kosovës, pas suksesit të cilin e kanë arritë në kampionatin botëror të Majtajit të organizuar në Deçan, shumë
1: të të tigra.
0: Ekipi joni ka fitu 4 medalje, prej tyre 3 të arta dhe 3 të bronzta. Një të ardhë dhe tri të brënë, ta.
1: Mes dhe mi.
0: Ane,
1: s'ka lidhe. Venën si është një rime fitu. Ladies and gentlemen, kur jemi tek muzika, gjithashtu e kemi rikthimin e Oasis për të dytën herë. Kësaj herë po vinë me tur masiv.
0: Masiv. Çka për një tur çel, nuk është më bash masiv se i kanë 32 koncerte.
1: Sa pak, a? Ta 32 koncerte këta. Ta bile shumë me 32 koncerte këta bashkë duhet të bëvë ato 32 koncerte. Që gjithë çdo koncert është ai stresi që kur të prishin stash, që kur të prishin stash. Po kësaj herë e kanë rrit turin e vitit 2027 me stadiume ku 11 herë kanë me lujt në Manchester që e bën një natë historike në Knebworth Park edhe pritet të shihet se çka kanë ndodhur edhe në Venice International Film Festival ku edhe do të jetë premiera e dokumentarit Oasis Don't Look Back in Anger.
0: Edhe në shfaqjen e parë të dokumentarit ka pas 8 minuta ovacion.
1: Ovacion bash, ha? 8
0: minuta pa ndërprerje.
1: 8 minuta pa ndërprerje.
0: Është ka gjani farë dokumentari, po e shohim edhe listën e datave, a një list e madhe me...
1: Po më qudit që që është në Manchester 11 herë, apo
0: këtë në është... Shumbe, ka shumë njerë zë fresko.
1: Po dhe po, parë rajone që zë Manchester i Prishtinë.
0: Ka shumë njerë,
1: po më delbi mendjës.
0: Po limoni, pimon ka tri koncertën, dy koncertën Prishtinë, dy koncertën Tiranë, dy
1: koncertën New York. A për shetë që edhe jashtë i përsëritën. Kamera myta shikisan.
0: Në cilja ka marrë vendim për vendosin e flamurit të UQK-s në të gjitha institucionet dhe gjamit. Bosia Islame ka marrë këtë vendim për të gjitha strukturat dhe institucionet e saj që të obligohen për vendosin edhe ekspozimin e flamurit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Apo shkon kua, mirë po si që dini sot nuk do të jemi vetëm.
1: Yes,
0: o, të dashur miq, sot e kemi mysafirin në studio, si çdo herë tjetër prej pjesës së dytë të emisionit nga ora 16 do ta kemi në studio njërin kryesor të filmit Shade and Money, po flasim për regjisorin nga e kosovar Visar Morina, i cili vjen me filmin Shade and Money, e vjen në qendër familjen nga fshati që detyruan të shpërngulen nga Prishtina, në Prishtinë pas humbjes së burimit të jetës, a me ne në studio Visari është regjisor edhe bashkë skenarist i filmit, të gjithë bisedën do të flasim për historinë e Shabanit dhe Azizës, dy personazhet e filmit, por do të flasim për filmin, do të flasim për suksesin e këtij filmi në skenën ndërkombëtare, si dhe nominimin e tij prej fitimit të çmimit
1: në
0: Sundance, yes. Për nominohet për filmin Oscar, që e bën filmin e dytë të Kosovës, pas atij që e ka propozuar Kosova vetë qendra kinematografike, kinematografike e Kosovës që është Dua edhe Shaman Money për shkak se ka fitu këtë qmim në Sundance, në festivalin e filmit Sundance, do të jetë në nominim për Oscar, kështu që kemi gjithë shka që ka me full, do të nga tregoj më shumë për filmin, por do të nga tregoj edhe për një pjesë tjetër se ku për e të ndonë me shku pas këti filmi. E dim që është regjistori dy filmave të më ershëm, Babaja dhe Exile, dy filma super të mirë dhe të sukseshëm. Vjen me filmin e tretë të ti edhe kë një film që po duket se është shumë i sukseshëm, e ka marrë çmimin së fund me mori çmimin në Prishtina International Film Festival si filmi më i mirë, po gjithashtu edhe prej filmit e ka fituar edhe Astrid Kaboshi si aktori më i mirë i festivalit.
1: Sponolit me në Astriti du fitu,
0: a? Astriti është...
1: Astriti du i sweep krejt, a dhe... Si të vjen Astriti këtë thënë,
0: a, ne krejt. A, është Astriti, a,
1: e di si se vitaj.
0: Nuk duma. Bashkë kësha dosh me full njere me Astritin, shumë shpejt, në ashtë ta kemi me pas dhe Astritin këto në emision, kësha dosh me diskutu edhe pak për Astritin.
1: A, është e vërtet që bekim që u rjo rru, le të majmi.
0: Ja, nuk është e vërtet.
1: Ta ma mbuna, ta ma mbuna.
0: Ja, nuk është
1: e vërtet. Të ma mund të vitë e rëgjë po vitë e batë bosë.
0: Kërëshëmisht e vi doshër sot në pjesën e dytë e misionin më centrali frekuencës sepse kemi qka me folje edhe kemi qka me diskutu bashkë me regjisorin Visan Morina. Kemi me folje për filmin që është me dërtet një filmi mirë dhe shumë shpejt komunizmë u shfaq edhe në kinemat e vendit. A do ta ketë premierë në kinemat e vendit që jo me mujt me shku edhe me pa këtë film që është dikon 130
1: minuta. 130
0: minuta
1: nuk është shumë.
0: I bjen pak ma shumë se një
1: orë. 10 minuta.
0: I bjen pak ma shumë se një orë.
1: Që sa i miraj me matematikë për isa i li,
0: Jo
1: popo, jo popo.
0: Të do shërmeq, këtu janë disa prej informacionet të cilat do t'i diskutojmë, ndërsa unë do t'me i falinderu partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, duke nisur nga mobileria Palma, që tashmë vetë se e dini që është lider në fushën e mobiljeve në Kosovë, me showroom në vendet të ndryshme të Kosovës, duke i përfshi qytetet kryesore, si Ferizajin, Pejën, Prizrenin, Gjilanin, por e keni me showroomin më të madhë në Prishtinë, në kryeqytet, ku jo mundi me shku edhe me i pa të ekspozu me gjitha prodhimtarit ose të gjithë prodhimtarin e Palmës në këtë showroom, por edhe të partnerëve të tyre, e duke ditë që Palma vjen ose bjen prodhimin nga një fabrikë supermoderne në Gjilan.
1: Ladies and gentlemen, për këtë juve që jeni fansa të teknologjisë, për juve që përdo një iPhone i nuri me iOS 27 që e tash po vjen edhe ma shpejt iPhone Duo edhe iPhone 18 Pro. E këtu në që se dëni me ble edhe nuk dëni me menu se a jënë të reja, a jënë vjetra, a jënë refurbisht, a qka jënë, shkoni në Macintox, aty ku çdo produkt Apple e gjeni me garancion sepse jënë të licensuar nga vet Apple. Por gjithashtu edhe mjetë tjera teknologjike të cilat mundin mi u hy në pun, si mausa, tastatura e gjithçka tjetër në Mac.
0: Do shërbesh një tjetër falinderim shkam për pakë automobile o për Prizren dhe
1: Porsche
0: e Prishtina, ku ju mund të gjeni Volkswagenin, por e keni edhe Shkodën, dy marka të njohura të veturave të cilat janë me vërtet fenomenale nëse dani me shku me i ble.
1: Ladies and gentlemen, është kohë me të gju pak muzik, para se me u rikthy me gjitha informacionet cilat i përmenëm në fillim të emisionit, vjen Soul Searcher me Can't Get Enough.

0: Meste mi të dashur, vdes Flora Brovina, është ndarë nga jeta, është deputetja kuvendit të Kosovës Flora Brovina në moshën 76 vjeqare. Këtë lajme ka bërë të ditur e familja saj për mesin një njëftimi të publikuar në Facebook. Brovina ka qenë burgosur politike, veterane luftës së UÇK-s, deputete dhe nënshkruse e deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Flora Brovina është linë në vitin 1949 në Skënderaj dhe është rritë në Prishtinë ku e kreu shkollimin fillor dhe më pas studioi mjekësinë pas përfundimit të specializimit në Zagreb. Ajo u kthye në Kosovë për një periudhë punoi si gazetare në gazetën Rilinja, ndërsa më pas u rikthye tek profesioni i mjekës.
1: E Brovina punoi për shumë vite në reportin e pediatrisë në Spitalin e Përgjithshëm të Prishtinës, ndërsa krahas profesionit saj u angazhua edhe në letërsi dhe në mbrojtjen e të drejtave të grave. Në skenën politike ajo ka shërbyer si deputete e Kuvendit të Kosovës nga rrodhët e Partisë Demokratike të Kosovës për 6 mandate, nga viti 2001 deri në vitin 2019. Familja në njoftim për vdekjen në soj ka theksu se për te kontributit publik, Brovina ishte një figurë rëndësishme e familjes. Familja Bego dhe Brovina ka mbo ditur se detajt për ceremoninë e varrimit dhe pritjen për ngushtlime do të na njoftojnë me ku.
0: E kemi ushtruesën e detyrës e presidentes e Kosovës, Albelina Hajiu, e cila ka reagu pas së vdekjes së ish deputetës dhe humanistes Flora Brovina. Hajiu ka vlerësu kontributin e Brovinës në periudhat më të vështira për Kosovën, a duke përshkruar atë si mjeke, humaniste dhe veprimtaret për të drejtat e njerëzit.
1: E ajo ka theksu se Brovina ishte pranë fëmijëve dhe familjeve gjatë viteve të vështira për Kosovën, ndërsa angazhimi i saj publik sipas Haxhiut ishte një formë e përditshme e qëndresës.
0: Haxhiu gjithashtu ka përmendur edhe arrestimin e Brovinës në pranverën e vitit 1999 në burgosjen e saj në Serbi, ku ishte dënuar me 12 vjet burgeme në argëgimin e saj. Ajo ka veçuar edhe kontributet e Brovinës në letërsinë shqipe, duke cilësuar poezinë e saj sipas shërim të përvojave të jetuara, ndërsa Hajiu ka kujtuar gjithashtu angazhimin e Brovinës pas luftës në institucionet e Kosovës, duke theksuar se ajo ndër vite me radhë ishte deputete e Kuvendit të Kosovës dhe nënshkruese e deklaratës së pavarësisë.
1: E në fund ushtruesja e detyrës së presidentes ka shpreh ngushëllime për familjen Mist dhe bashkëpunëtorët e Brovinës. I përjetshëm qoftë kujtimi për Flora Brovinën, e ka përfunduar fjalimin e saj kështu zonja Hajiu. Por në anën tjetër kemi edhe kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, i cili ka reagu pas vdekjes ish deputetës së partisë të kësaj partie Flora Brovina. Përmes një postimi në Facebook, ajo ka përshu Brovinën si një grua të fortë, mjeke, intelektuale dhe veprimtare që sipas tij gjatë gjithë jetës ja ka kushtu Kosovës edhe qytetarëve të saj.
0: Ai ka thënë se Brovina nuk u porol para vështirësive dhe se për PDK-n dhe se njerëzit që e njohin, ajo do të mbetet simbol i qendresës dhe dashurisë për ADN-n, kreu i PDK-s. Ka thënë fjalët janë të pakta për ta përshkruar humbjen e saj, ndërsa ka shprehur ngushëllime për familjen, mesin dhe të gjithë ata që e njohin Brovinën.
1: E në anën tjetër gjithashtu e kemi edhe deputetën e Partisë Demokratike të Kosovës Gjora Qitaku, e cila ka reaguar pas vdekjes së ish deputetës së PDK-s. Përmes një postimi në Facebook, ajo ka kujtuar Brovinën si një grua të jashtëzakonshme, duke vënë pa qëndrueshmërinë dhe humanizmin e saj përballë vështirësive që kishin kaluar. Ajo ka rikujtuar edhe takimin e parë të Brovinës me ish presidentin Hashim Thaçi edhe pjesëtar të UÇK-s pas lirimit të saj nga burgjet serbe. Mateja ajo ka përcjellë edhe fjalët që si pasoj Brovina jo kishte drejtuar atë ku pjesëtarëve të UÇK-s.
0: Amir, po me ishte mi dashur, kush ishte Flora Brovina? Ishte një nga figurat më të njohura të jetës publike, humanitare, politike dhe kulturore në Kosovë, mjeke, pediatre, apo jete aktiviste për të drejtat e njerëzit, ishte burgosur politike, veterane ushtrisë lirëtare të Kosovës, deputete në 6 legjislatura dhe nënshkruese e deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Ajo për më shumë se 5 dekada e ndërthuri profesionin me angazhimin shoqëror dhe politik. Ajo gjithashtu themeloi lidhjen e gruas shqiptare në vitin 1992 në kohën kur Kosova përballej me represion të rënd politik dhe institucional. Pra Brovina e themeloi lidhjen e gruas së shqiptare.
1: Organizata u angazhuan në mbrojtjen e drejtave të grave, ndihmën humanitare, edukimin shëndetësor dhe fuqizimin e grave. Ishte gjithashtu ndër organizatorët e protestave paqësorë të grave kundër dhunës dhe represionit, duke ngritur zërin për drejtat njerëzore dhe kombëtare. E gjatë luftës ajo ka qëndruar edhe në Kosovë. Gjatë viteve të luftës në Kosovë, Brovina ka vazhduar aktivitetin e saj humanitar dhe mjekësor në Prishtinë.
0: Gjithashtu autoritetet serbe kanë akuzuar për ndihmën ndaj ushtrisë lirëtare të Kosovës, se përfshir sigurimin e ushqimit, veshmbathjet dhe furnizimeve mjekësore për veprimtarinë e saj gjatë luftës dhe angazhimin edhe në rrethonat asaj kohe. Brovina njihej si veterane e ushtrisë lirëtare të Kosovës. Mirë po, e kemi edhe arrestimin e saj me 19 muaj në burgjet e Serbisë, ku me 20 prill vitit vitin 1999. A gjatë luftës Flora Brovina u arrestua në Prishtinë nga forcat serbe, fillimisht u mbajt në Kosovë, ndërsa më pas pas hyrjes së forcave ndërkombëtare në Kosovë u transferua në Serbi së bashku me qindra të burgosur shqiptar, ndërsa më 9 dhjetor 1999 në gjykatën e Nesh, gjykata e Nishit e dënoi me 12 vite burgim. Procesi i saj u kritikua nga organizata të ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, ndërsa Human Rights Watch raportoi për parregullsi serioze procedurale. E gjykata supreme e Serbisë më pas e anuloi vendimin dhe urdhëroi rastin dhe urdhëroi rigjikimin e rastit.
1: E pas rreth 19 muajsh në burg, ajo u lirua me 1 nëntor të vitit 2000, por gjithashtu kur jemi tek Flora Brovina, ajo është nderuar edhe me çmime ndërkombëtare, edhe gjatë kohës në së burgosjes, veprimtaria e Brovinës ka marrë vëmendje ndërkombëtare, ku në vitin 1999 ajo u nderua me Tulloski Prize nga Tulloski Prize nga Swedish Pen, çmim që i japet shkrimtarëve të përndjekur, kërcënuar ose në ekzil. E një vit më vonë, Pen American Center i dha Pen Barbara Goldsmith Freedom to Write Award për angazhimin e saj si poete, mjeke edhe mbrojtëse e të drejtave të njerëzit.
0: E në dhjetor të vitit 2000, ajo u nderua në Gjermani me një çmim për kuraj qytetare, ndërsa në vitin 2001 u bë një nga laureatët e parë të Millennium Prize, Peace Prize for Woman, ato organizuar nga UNIFEM në bashkëpunim me International Alert.
1: E në Kosovë, Brovina u dekorua me medalje humanitare në Nën Tereza nga presidentja Ativedeja Jaga në vitin 2012, ndërsa në vitin 2018 mori medaljen presidenciale jubilare të 10 vjetorit të pavarësisë nga presidenti Hashim Thaçi.
0: E poezia ka qenë një tjetër dimension i jetës së saj, përveç mjekësisë dhe politikës, Flora Brovina ishte edhe një veprimtari të shuar dhe të rëndësishme në letërsi, ndër veprat e saj poetike përmendet vërma emrin tim, Bim e Z, Lule Bor dhe Mat e Qmat.

Ladies and gentlemen, pas këtyre lajmeve edhe pas këtij emocioni, po vazhdojmë me dëgju pak muzikë para se më rikthy me gjitha lajmet e tjera, cilat i kena përgatitur për ditën e sotme. Vjen DJ Stew me In My Body's House.

0: Dashur miqë, kthehemi prapë po e dëgjojmë Byron dhe Aquarius është me fon 69.
1: Fun Aysani.
0: Anaysan, Anaysan. Kemi prapë tek informacionet, i kemi dy informacione që lidhen me qytetin e Prishtinës, se kemi përbarim Ramën, sekretar të qytetit të Prishtinës, se cili ka thonë që Prishtina do të udhëheqë rrjetin e qyteteve të Ballkanit për vitin 2027. Kryetari i komunës së Prishtinës ka njoftuar se Prishtina ka më marr do ta marr presidencën e rrjetit të qyteteve të Ballkanit B14 për vitin 2027.
1: E Roma ka bue ditur se Prishtina është ftuar zyrtarisht nga kryetari i Zagrebit dhe presidenti aktual B40 që më marr drejtimin e rrjetit gjatë vitit të ashëm si pas Ramës, samiti B40 do të bëhet në Prishtinë në janar të vitit 2027. Aje ka cisu këtë përgjithsi si një vlerësim për rolin e Prishtinës në rajon, për edhe si mundësi për me shëndru krye qytetin në një platformë dialogut, bashkëpunimit edhe zhvillimit në përmjet qyteteve të Ballkanit. Roma ka buditur se edhe qyteti Sarajevës ka shprehur mbështetje për Prishtinën për marrjen e presidencës, duke vlerësuar që sipas stilit dhe shipit dhe orientimit drejt gjithëpërfshirjes, partneritet dhe vizionit evropian.
0: Kemi tani një informat tjetër që prapë lidhet me të parin e kryeqytetit, janë asamblejës televizës vetëvendosje të kuvendit komunal Prishtinës, që e kanë ndërcu kallëzimin penal në prokurorinë e shtetit ndaj kryetarit të Prishtinës për parim Rama dhe administratës së tij, duke i referuar gjetjeve të zyrës kombëtare të auditimit për komunën e Prishtinës, ndërsa sipas AVV-s raporti i ZKA-s përmban më shumë se 26 gjetje, ndërsa një pjesë e tyre janë përsëritje e vërejtjeve të evidentuara edhe në raportet e më parshme të auditimit.
1: E ai tha se televiza vetëndosje ka veçuar 6 raste nga raporti për të cilat pretendon se mund me pas elementet veprave penale, ku sipas ti 14 gjetje janë evidentuar për herë të parë.
0: E Osmani e televizës vetëvendosje konsideron se raporti si dokument që përmban gjetje serioze sa i përket respektimit të procedurave dhe ligjeve në komunën e Prishtinës.
1: E sipas ti raporti përfshin çështjen që lidhet me financimin, tenderat dhe procedurat administrative të komunës.
0: Mirëse mi dashur në pjesën e dytë të emisionit, ashtu që edhe ju kemi bërë ditur edhe më herët, do ta kemi regjisorin Visar Morina, i cili vjen për me diskutu për filmin Shame and Money, por edhe për udhimin e tij, gjithashtu për një film që e sjell në qendër familje, në një familje nga fshati që detyruan të shpërngulen në Prishtinë pas humbjes së burimit të jetës. Me Visarin kemi me fol për filmin, por edhe për udhimin e këtij filmi, kështu që mos ndroni frekuencën, kemi çka me diskutuar dhe keni çka me të.
1: Ladies and gentlemen, vjen Kevin Field me Need You.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: Ohp Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: نسمى زوجر يا ميتو دجو سردك باري ما هارت اوف ذا ماتر dhe jo kemi paralajmëru në pjesën e parë të emisionit, në pjesën e dytë si gjithmonë kemi mysafirin në studio, kësaj radhe e kemi regjisorin Visar Morina I cili vjen në Urban FM pas tre filmave, vjen me diskutu për filmin e tij të tretë, pas Babai në vitin 2015, Exile në vitin 2020, e vjen me diskutu për këtë dramë shqipe, që zgjat rreth 1 orë 30 minuta, titullohet Shame and Money, është një bashkëpunim në mes të Gjermanisë, Kosovës, Slovenisë, Shqipërisë, Maqedonisë Veri edhe të Belgjikës, Visar, mirë se erdhe në Urban FM, kënaqësi me pas këtu.
1: Faleminderit shumë për ftesën.
0: Është shumë mirë me pas këtu, gëzova shumë, atë më thashë Visari, kena çka më fol, kena më fol për një film ko gjatë mirë edhe një film që ka bue shumë buje, ke marrë një çmim, ka nisë me Sundance, ka nisë mirë, edhe ke marrë çmimin e Juris, ka zëmë më mas pari qysh je edhe qysh po një është pas çmimit fundit në Kosovë, në Prifest.
1: në fakt, ke shumë lezemar në Kosovë. Ka marrë dhe ndilën, nesë ndilën e patë në premierën, edhe ka marrë literalisht peri I aeroportit. Edhe e disha si aktorët kanë qenë tonë pak shtesaft, masi para kolegëve ty në padhon isha shtesaft, edhe nëse filmi zhvillohet tërsisht në Kosovë, mandej flitet gjuha shqipe, mandej poshtë hera po që apishe publiku pa titra, pa sene, edhe normalisht si ke për mu jashtë mase emocionale.
0: Kja thonë në një prej intervistave tuja që filmi ka njësë ose ideat ka orë prej një fotografi të Aset Kabashit dhe Flonja Kodhelit që ti ka kujtu prej të tua. Më në shumë kallëzu qka të ka kujtu për prej të tua një fotografi që ke mujtë me njësë një film Shame and Money.
1: Në fakt, besoj që kam pas tri sene e rëndësish ato. Një sene ka qenë, nëse, kam gjëru në Köln, një film që është Udeksil, edhe Astriti edhe Flonia kanë pas një rol shumë, kanë pas një skenë shumë dvogël për bashkë. Mandej, kënë një fotografi ku Astriti ja qëtë dorën Flonjes, edhe një mënyrë që është këshyrin, pak si në qef, pak si marshëm, pak si krenar.
2: Por që I ke emocion?
1: Bash. Edhe diqyshe shumë letë mujna me paramenu si kishë mujnë me ku nona e baba. Çaj, sen tjetër sen një nat jenë më dollë me Astritin edhe me plët njerëzit tjerë, a ka dzeke fore për një shaban. Për që ta ka
0: një shaban. Shaban një
1: shkresur. Edhe dy qështë janë ishi pak si fore, ma ndaj tani ke edhe kur ndodhe Covid-i, Gjëmënia o ka, nëse jetojmë familja jam, përveç një vlovët jetojnë në jashtë, që një ko gjatë. Gjatë Covid-it, Gjëmënia o ka shumë ma strikte. O ka një pengose, besoj si të gjithë të prëndrit. Tani edhe fillova pak me menu pak ma ndryshe për prendrit edhe për jetën e tyne. Edhe mandem kara me disa generata me shoqnit prendve që janë një kohë gjatë në Gjermani menet. E më duket pak si generat që kanë, që I ka hajt pak luka.

0: shumë
1: minajt.
0: Po edhe në fakt shumë shpesh se kuptoj çu është mbi ato njerëzit.
1: Ja dalin dyqysh.
2: Ja vojnë. Kosova është i vetmi vend që i merr ndoshta 1000 euro i harxhon 3000 ku vin ato tjera tu ke di po. Harxhon pak, pak më shumë se sa.
0: Jan të sanë si peni më an shumë ashtrej se son Gjermani.
1: Ëh. Është vërtet që tash kemi pas një rast tjetër masi veçemi të shtatë të shtatë ka ardhur një shok i uni pi Berlinit Arbri për me lut muzikë në Urban Session edhe ai bashkë me femën e tij ajo prej Portugalisë jeton tash në Berlin. Tha është çuditshme po dalin shitore jo në sanë më ashtrej se në Berlin. A din
0: ka plot sanë se më ashtrej.
1: Ka plot sanë po të njëjtën sanë mund të shme vrejtë edhe me vjen. Po kthehemi te filmi edhe kisha dashur të thon tha që Shaboni tu bua Astrid Algore për një Shaban për një Shaban apo po mduket që gjatë montazhit filmit tani te Shaboni ke pa shumë prej familjes tonë prej që lidhet me babën.
0: Po në fakt
1: te karakteri i Shabanit.
0: Ok, karakteri i Shabanit duket bajë shumë interesant. Nëse në fakt në fakt gjithsesi ashtu, gjithsesi si e kam pas për shkak edhe Kumbria Hoxha që e luani në nonën e Shabanit. Në fakt jam bazuar shumë tani teze që për fat keq ka vdek te Zjavashi. Kështu që jam bazuar gjithsesi edhe njerëzit që ai kanë pengat. Po te Shabanit çka më ka dukur shumë rëndësishme për shkak u gjat filmit pyet Albani u ka luan edhe ato e pyet për civin. Shabani vjen në Prishtinë dhe lyp punë edhe Albani thot pamë civin. E mund të ka koncepti i civis shumë interesant se nëse je ngaton edhe po merresh me lop, po merresh me sanë edhe koncepti i punës po shkret ndryshe.
2: Nuk ka civi.
0: Nuk ka civi. Civi ka në farë mënyrë po shtet pyetja çka ki ti çka më me bën e parë.
1: A është ndoshta kjo edhe mënyrë ose simbol i kapitalizmit që definon vlerën e njerit civia.
0: Gjithsysh, po më do këja dhe dyshysh, më do këja dhe interesant, ju me sigurin e rrinë Prishtinë.
1: Jemi rrinë Prishtinë. Okay.
2: Unë e joves, unë e më rrinë Mitrovic, po...
1: Okay. Mitrovic e ka rrinë Prishtinë. Po, qytet. Unë e më rrinë Prishtinë, që të një rrugë më njerë, ma poshtë.
0: Po, besoj që është një dalem interesant mes fshatit edhe qytetit. Edhe në që të farë mënyre, si qytetit, si më shatë dyshysh për një ton, edhe piki venin ta një farë mënyre, a është i mirë, a është i keqë, që është i tjetër. Edhe po bo është dyshysh paka shumë si pjesë e saj. Qytetit nuk i dohesh ti shumë. Atë qyteti mundet me mbietu edhe pa ty në farë mënyre. Edhe është e kin gjithë një farë konkurrencë për parking, për rrugë, për dashni, për punë. Do të thonë ti po del një relacion me bashkëshqytetarin si farë lloj kompeticioni. Edhe çaj san më ka dukur shumë interesant. Ma në fakt Shabani me më kthy krejt. Shabani është një person që më pëlqej shumë si thonë i mirë, ky është i urt. Si fëmijë më do të ketë kjo shprehja i urt i mirë. Pak e dy anshme. Se një farë mënyrë i urt, më falin shprej, po më edhe me t'angull.
1: I urt, po.
2: Shërën e madhë, dojë. Vogël, më shërën e madhë.
0: Nejtë, po edhe dëshysh edhe si koncept, se po është një farë mënyrë, një farë mundësi e keq përdorimit.
1: Qa saj urtësis.
0: Po. Nejtë, për qatë, edhe më doke shumë interesant dhe shumë e rëndësishme një farë loj, vedisimi me pas figura një vedisim politik, po nëse është tjepa apo filmin për me full për këtë sene, amo në përgjësi është një bujk që mërët me lop edhe që kujdesit për familjen edhe për edhe një moment detyrohen milshu fshatin edhe me ardhë në Prishtinë edhe me kreqët të lashe që po flasën për shmime, për banes, për pun, për dignitet, për
1: A është te titulli, është shame and money, të është që kjo fjallë a shame ose marja, a është marja që e një njëri për vetën në film përshkruat, a marja që e një njëri prej që i vjen prej shoqnisë?
0: Është shumë interesante se është edhe një opcion maj keqë.
1: Është edhe një maj zi?
0: Besaj, bashkimi dyja.
1: Okay.
2: Bashkim i dyja bëhet më i keq.
0: Edhe ça është dyqysh edhe me racizëm e ekipës shumë të rëndësishëm, si dyqysh ku çatë shumë janë bënë njerëz që shumë viktima çast të sicani sa që edhe vetë konsiderojnë veten si janë ma tulun.
2: Ma tulun se të tjerë.
0: Po, për shembull, më ka ndodhur një rast në Austri, që më ka kallzuar një shqiptar. Si ka punu, ka kry një pun edhe ka thonë si ideja jem ke ma e mirë se një austriakut ku më do këtërsisht absurde ju do ke si vleft që ideja ti
2: ma e mirë se një austriakut
0: po më do ke absurde si po mate që atë mënyrë pëse mos me kon ideja ju të ma e mirë
2: se ti do shmeru që i ma por se ajë
0: e o shumë let me gjyku ato

0: Ona se paramenon se ka pas një 30 vjeçare që ato të ju shkel non stop normalisht dikur
1: në bidje. Normal që ashtu i krijuo që ajo mënyra e mendimet.
0: E te marja, nesën përgjësi, pësoj si jena një shëshni se kena marrë në kaqa shumë të madhe, edhe mandej nonën tjetër, është pak me komplikune, nonën tjetër jena edhe në shëshni ku është edhe operacioni shumë e rëndësishëm. Për shumë do këtë darthmja. Si koncept shumë interesant. O shumë shtirë mi kalzu dikuj, pse një familje, jashtë Kosovës për shemën, po hargji qatë shumë pare për një darsëm, kurse përsen e tjera bazike mund të mendo si s'ka.
1: Po, e ti për më nëpër pas shpinë për shemën, pa fasadume, po. E darsëmën me 300 njerës për shemën, ose 400 njerës, më shpenzu shumë në darsëm.
0: Po. Ama mundesh me pas si po dal, po mundesh me pas edhe si mundësi, besoj që këtë sen nuk mundesh me kuptu, pa kuptu faktin si e kena pas një kohë shumë gjatë ku nuk kena pas shtet. Mm-hmm. Nëse mund Berlin më ndodhë diçka vjetë, më vjedhë, o në mujmë me thirë policinë. Mm-hmm. Për para, në Kosovë s'ke mujtë me bëkit sen. Mm-hmm. Ja ka tërsishtin varun për i kojshive. Mm-hmm. Edhe sa për të mbrojnë tjertë. Mm-hmm. Kështu që e reputacioni u bën shumë i rëndësishëm se ti me dashëm ke kalzu si ki njerëzi. Mm-hmm. Do me thonë, o konve që buda laki si për haqesha shumë pare, po ko edhe ka pas edhe shka eksistenciali. E në qatë njërë, do me thonë, si po është edhe reputacioni, qëfar emni po kiti, gjithë që është i rëndësishëm. Se nëse ke pas emnit mirë, të kanë supportu njerëzit. E besoj si kjo sillet, po del pak shumë teorike, ama besoj si kjo sillet ka qa shumë e marre.
2: A vjen edhe pri emrit masanina që me ardhë një farë barazimit e puna e reputacionit se e, u përmen shame, u përmen money në dy gjonat që për shqiptarin në tepër të vleshme në njëjtë në ku edhe që lidhët barabart me reputacionin që neve shumicën e gjonave e bujna për një farë mënyrë për reputacion. Edhe marrë janë këtë ras, po edhe parët.
1: Ose nanën tjetër, një pjesë e filmit, një pjesë e filmit është ku Hatijë atët nuk e kena luksin na për tërpë. Nuk e kena luksin na për marrë. Qysh bashkohën që të dyatë?
0: Okej, besoj se në dy sene pak nëshme. Kume le zuka që amore një artikull për ata me luj buzë, qyshu?
2: Për Karminin, për buzë kuqin.
0: Në basë ati artikli...
1: Lipstikin.
0: Po, në basë ati artikli kesi, nese një shtetë nuk i ka punë të mirë financiarisht, shiten ma shumë.
2: Okej.
0: Nese i ka punë të ma mirë, bjen shitja. Jo vetë në Gjermani, po krejtë botën.
1: Okej. Do më thonë është pak ideologjia njëjtë.
0: Po, edhe qarimi ke, sa ma të varfën njerëzit për rrëth, qash ma shumë bëhet e rancish me më kalzu si s'po e mi varfën. Kjo për mu nuk funksionen pa eshti konceptin e marrës ato.
2: Kur për analizën që shtu lindë pak edhe nashta pse Rumania e ka qëtë sistem, për shambull që ka shumë...
0: A një shprejnë Laskuc.
2: Po,
1: normal, e një...
0: Qa kupta një për shprejnës Laskuc?
2: Një qenë i rrugve i bjenë.
0: Laskuc?
1: Laskuc, një qenë i rrugve.
0: Apo?
1: Po, një qanë pak se...
0: Interesant.
2: Se, ke venu që...
0: One e më rritë me kitë shprejë, po e më rritë në ryshe.
1: Aha, okej.
2: Apo?
0: Për shemëll me shku dikon mësafer, edhe mos me hongë shumë, se mos me dalë Laskuc.
2: Po dhe, po që lidhët, se mos më bëgjë që si qanë i rrugët.
1: Nuk bërë se një qanë i rrugët që
0: me alë që s'ka. Në konceptin gjema nuk jë kërtesht është absurd, se te në fakt ku paha shumë për ban një kompliment sa e mirë është.
1: Po,
0: nëse kjo veç kuptohet, nëse njerëzit për një me kanë pas vështirësi edhe mungi, edhe kon shumë e rëndësishme mos me dal i varfën.
2: Veç, po, definitivisht.
0: Apo këtë nëse për ndryshe, për shembull të qaj e tezja jem, kam shku, ka pas mjalt, më ka vit apo dhe mjalt, kom thë ju, se ha, mos më ka vit, jam me tre muj pa mjalt. Se e mësu me të thonë gjithë dikush, hajde, spokti me t'lu tri herë.
2: Ja, më të jesë gjitha vetë mjollë, masim.
1: Ti jam valjohë, se sa ku njërës ku shkojnë të apoj, merë, ose ha, ose...
0: Po, është e rëndësishme, mësë me thonë herë në parë, pi marë.
1: Po.
0: Nëse në atë kohën ku e më kohë i vogël, u konë kjo rëndësishme, nuk e di ashtë
1: alo.
0: Po, kjo vjen ato edhe në konceptin gjerman kjo nuk ka kufar kuptimi. Besoj se edhe në Kosovë me pas ton nuk ish pas kuptim, se si shkon rancishme apo i marrë as mi marrë.
1: Normal.
0: Aja lidhët gjithësysh me marrë. Te sene tjetër, më do këtë shumë interesant edhe ka herë peri, aja shpejhe në Sradinit, kë kanë vitë ku është mes i botës, ato ku është Magari.
1: Ku është Magari mes botës?
0: Magari jem. Në fakt, më doket kjo shpreh ka qa interesante, se një farë mënyre po je gjithë viktimë e perspektives tone. Edhe peri i perspektives tone mundet diçka me të dukë morë, ose jo morë, ose arritje shumë e madhe. Atën, në qatë farë mënyre më dukë reshti, kur thetë, morë është lukës motra, më dukë shumë i rëndësishëm.
1: E atë ka interesu me qëto për shkak të filmit, kështo me përdojrë pak edhe ekonomine pa dukshmet grave shqiptare, të familje shqiptare. Dhe dyqyës prapë gratë e majnë një farë, mundohen me majnë një farë, të seni që mos me kalzu pasha shumë, pasha ekonomin, mos muni keqë për seni që i kam, po më qëti muni mirë me kalzu një farë pjesët të grave shqiptare në këtë formë.
0: Me thotet e në qa u kam për neve jashtë masë të rëndësishme si punën, si punë që e shfaqëm edhe, edhe gjatë filmit ka shumë punë qa kryet, si me pas një identitet puna edhe me një vlerësim. Nuk ka asë një punë qa bojnë aktorët në film për cilë nuk e kena pas një ekspert ose eksperte nga të meje që ka këqyrë qysh bëhet. Për shembull është njëri për personazha në film është në Korrit. Po edhe ai do të më bëhet në shtrat. Çato e kam kuptuar çfarë filozofi është miqit i kanë shtrat. Për shembull do të më pas kujdesi çfarë shohim, mos më kanë rrot, se për ndryshe e prish njësitë të ilkura, shpina. Edhe do të kaqë do rregulla më mua që është miqit. Çaj sani u ka jashtë mase i rëndësishëm, si mi deklaru çdo punë si punë, edhe mos më pas një hierarki, kjo punë më e mirë, kjo punë më e keqe. Edhe besoj si çaj aspekti çaj Superman ka ardhur edhe pe asaj. Ama për mu ka qenë shumë e rëndësishme një farë koncepti social se so gjenur, me thonë tëjnë.
1: Të kisha dorësht me dalë të një pik tjetër, ku shumë prej kriterive që kam pa filmin e lidhë një piesë të statujës të Bill Clintonit me anën politike, e të ke thonë se prania asaj është vesh për shkak të venit ku ka dalë Qaboni për me lypë punën, po atë po du me thonë në kështu atë pëlqen që publiku mujnë me nëzirë konceptet të ndryshme për filmit, kër e shojnë. Në ashtë ajo krejt e shojnë në mënyrën që shke dorësht me paracit të, po nëzirën konceptet të tjera prej skenave të ndryshme të filmit. Ose prej krejt filmit.
0: Ka sene që ku jem jashtë zakonisht mënona gjitha sene mi bënë si mu kuptu vetëm qa drejtim. Për shemë më doke shumë rëndësish me një dirigjim i ndjenjo. Edhe qa po kuptuat e qa s'po kuptuat. Do sene besoj që shumë sene ndodhen edhe pa vedijen tone. Për shemë dhe pota para juve një besit me një person që jeni si me full për film ku thash, okej. Adin ku më vike shumë mirë, adin më vike shumë mirë që a theke, po që ato sene për shemë bujtësi, në aspekt në bujtësi që ku menu në atë njërë.
1: Po dhe që kjo, si që kjo është të tashtë njërës kërë shumë filmin në nëzirën perspektivat ndryshme.
0: Në gjësysh, ama te statua Bill Clintonit, nese masë nuk jetojnë Kosovë, nashto e kam një mardhonje ndryshe, për mu lufta, un prek çaj san ka dashum se atë veç më para më veç më pa imazha të njerëzve që kanë nga kur e ardh kur ka ardhur shtria me çfarë shefi çfarë shlirimi kanë edhe shoh ato shumë si shenjë falëndrimi tjetër nonë më duket kaxha bajaçme me thot drejten mandej edhe vani më duket kaxha pak i huçt ama e në farë mënyrë pikë për mua edhe një bukuri edhe një farë absurditeti, po që a më dokë mu ma intereson, ose ma e rëndësishmja, mi prua një kontekst, mi prua një kontekst të historik. Vesh mi këshyrë, për shemëll, më kujtuat kohën Gjermani ku në ru ojro, ku hjek Deutsche Mark edhe hinë ojro, edhe shkryshin, kishin gale për pleqt, apo mujnë mu adaptulet.
1: Apo mujnë mu adaptulet.
0: Më para menu që ka ndonë në Kosovë.
2: Atë shtiru kur më adaptu.
0: Je, po atë sa ndrimi kanë dhënë. Atë me Titon, me Miloševićin, tani lufta, tani atë
1: tani euro.
0: Po.
2: Bash.
0: Je, po kanë dhënë ndrime shumë të mëdha.
1: Ndrime shumë të mëdha, vërtet. Dal tani tjetër pyetje që lidh dy filma. E ki The Exile, një kosovar që del edhe ka jetën e shtirë në Gjermani, po e ki edhe këto te filme që Shaboni vjen prej Katunit, vjen në Prishtinë, edhe tani ka jetën kaq shtirë se ai ka në Gjermani, a kanë qito dy atë një dialog me njëri tjetërin si filma?
0: Nese filmi...
1: Të e di që edhe te je një shqiptar që ke dalë prej Kosovës në Gjermani.
0: Besoj që kanë një lidhje edhe pse në aspektin formal janë shumë ndryshëm, edhe pse temat për mua janë shumë ndryshme, kanë ndoshta një lidhje çfarë, nëse fakti që ne Excel është në shqiptar nuk ka shumë bajm me film.
1: Jo, është shqiptari që ka shkuar në Gjermani edhe tani e ka.
0: Ka qenë e rëndësishme. Çka ka qenë rëndësishme se dikush i jashtë Gjermanisë me ardhmë çat vendin, edhe me ardhmë në vend që nuk konsiderohet cool.
1: Po.
0: Me kohë anglez nuk është pas kuptim, me kohë francez ose
1: nëse. Nuk është
0: pas kuptim. Po, do shqiptar ose peri në vend që nuk konsiderohet si hip ose si nëse. Çka kanë përbashkët, kisha thonë kërkimin e vendit tanë. I kërkimin e vendit tanë nuk po mendoj në farë mënyre në aspektin nacional, po e vendin tanë mërëna një shëshrije. A den me ditë ku ka më ullë, ku ullë na one.
1: Balë vendit, e pasë e nga që anitim gjithë me i balit.
0: E qaja edhe mandej më doket mundësie mirë nëse është dikush jashtë një grupi, e shqimi dikuj që është jashtë grupit, është më doket mundet me kanë një përshkrim interesant mrena që ati grupi.
1: Ka njës filme me Sundance, në Sundance ka marrë pikrisht qmimin edhe ka marrë për portretizimin dinjetoz njerëzor. Kure ke njës filme, na ka qenë qëllimi, kryesor ose ka qenë sa një atë kryesor që dinjiteti?
0: E gjithësysh.
1: Do më thonë, ke njës prej qasaj.
0: E gjithësysh, më doket është të tërim i jamis, si film bërës, mi trajtu njëzën me dinjitet. Edhe mandej kur shoh filma për qysh quajnë klasën punëtore, shumë shpesh kam të lashe mënyrën qysh i portretojnë, se shumë shpesh i qesin pak si budall. Edhe më duket aty në arrogancë si jashtëzakonisht e madhe, edhe unë e vi peri një klasë punëtore, edhe kum bosh shumë shpesh eksperiencën si ka njerëz që kanë doktoruar, më kanë duket krejt lop. Edhe kështu që ka qenë jashtë masë rancëshme, po edhe lop kum kena mundu me qitë me dinjitet.
1: Do thot dinjiteti që ajo bën
0: në fakt çdo kodër që kena pasu ko sani kursor, edhe punën mi qitë me dinjitet.
2: A menon që kjo mendësi i mungon mentalitetit tonë, nashta këto vitet e fundit?
0: Nuk e di që kom vrejt në Kosovër si ka jena jashtë mase klacista. Edhe me të madhe, edhe veç ose veç fakti që është për shembull ndaj gjuhës.
2: Mënyra si normal, që shfolim, po.
0: Jo, po edhe anglishtja që shu rrit. Edhe më duket jashtë masë interesant sa mundesh me hec 100 metra edhe ki tri bota ndryshme. Në varet edhe me kanë po rrinë, që shu po rrinë, ama që kjo thyrja e klasave, e sene mrena një distancë shumë shkurt, më duket ka gja interesante. Edhe po. Edhe pak raciste.
1: Po dalim atë një pjesë tjetër, edicioni 99 i Academy Awards ose i Oscarit kanë ndryshuar qasjen në qysh i merr Future Films në festival, edhe për këtë arsye te si fitues në çmimin ose si fituesi çmimit në Sundance, filmi shkon në kategori për me qenë nominum në kategorinë Oscarit, deri me 15 dhjetor nuk bëhet, po kanë 15 filma, qysh po njësh edhe kalzoma e ke ditë ma për para se ma marrë qmimin a e ke ditë, ose kër e ke marrë qmimin a ke thonë, okej, okay, që ta është një mundësi me potencial shumë të madhë që me shku edhe në Oscars edhe në ashta me pasë një sukses tjetër të madhë për filmin.
0: Të fila shumë sinqeresht, shumë rol ka filma që marrën Oscar, që am pëlqenë, shumë rol, edhe nëse ka në jonsë që më pëlqenë, tham,
1: me të njëfshëm.
0: Jo, me të njëfshëm, paskarona i tullë kreje. Për ime. Zakonisht, unë pëlqenë filmat shumë që janë për filmat tuj, që janë të nominun, se sa filmat që janë
1: kështu. Filmat, po, normal.
0: Po, për shembull, edhe Mandej është edhe qeshti shumë e madhe e pare. Për shembull, Roma, një film meksikan që ka kushtu 15 milion. Netflix e ka ble, edhe nëse zga boj, masi i kanë investu 30 milion veç për kampanjë, kanë fillu mësme kalzu mësë o pare për shtinë. Menohet si kanë shti shumë se za 30 milion veç me bo kampanjë.
1: Po.
0: Edhe vërhet sa shumë, sa pare a shfarancije për ka. Nonën tjetër është i nimon filmit, për shembull, nëse zgaboj, e kanë apliku 4700 filma gjatë për edicionin e fundit të Sundance-it. Aha. Atë vetëm para më nuk sa filmi po ka. Mhm. Edhe çfarë foti po ki me himra, no?
1: Mra, no, normalisht.
0: Se si po është dhe një farë lufte për që me thonë, vizibilitet. Kështë që Chiki San gjësysh në animon, gjësysh, ama më këthi të përgjigje jo, të pytje jo, akademia e kanë ru ligjin 4-5 muaj mas Sundance-it.
1: Po.
0: Edhe i ka përcaktuar disa festivale 5 ose
1: janë Cannes, Berlinale, Venice, Toronto, Busan dhe Sundance.
0: Po. Nëse njëri prej tyre fiton çmimin kryesor, ki drejt me hingar.
1: Po.
0: Po. E çaj sen kanë ndryshuar më vonë, ama ka qenë për mua jashtëzakonisht gëzim kur kena fituar Sundance, edhe mjaftoj ke si fituar Sundance.
1: Ka më
2: bile për shumë regjisor na është shumë më i rëndësishëm Sundance se sa Oscari.
0: Nuk është si nuk ka rëndësi Oscari, zona shumë me hin rreth në ngushtë, zona shumë me nominu, ama më kshyr për momentin që ja kom nis më dashurun film, më dashur me bon filma, ka pas sene tjera që më kanë dokë më të rëndësishëm.
2: Aden, për me mujt me order ishtu.
0: Me menu për shemull filmi që ka fitu Oscar që peni me edu, kështu, si edu me shpirt është No Country for Old Men.
1: Shumë filmi fort.
0: Qaj që ka fitu më që dit. Po plët filma tjerë, që nuk kanë fitu hiq edhe që i konzoroj shumë të mirë.
1: Edhe na kena diskutime ndryshme.
0: Green Book ka fitu
2: Oscar. Spike Lee, that's not my cup of tea. Kur fiton Green Book, e vesin Spike Lee që amenon për qmimi fitus, thot, që shtojnë angles, it's not my cup of tea.
0: Spike Lee ka po filmin, nuk e di au ka i bili nominun, Do the Right Thing.
2: Po, ka qenë që atë ku më do këtë dinominum se e pysin që se zgabaj, po.
0: Nëse, unë e kumë po filmin disa herë, so herë të shah, më do këtë sikur i bom dje, edhe sikur mi pop e herë të parë, më do këtë shumë i fresë, shumë i mirë, nuk e di, ama nuk besoj që ka fitu ai Oscar, ose nëse.
2: Nuk e di, nuk besoj që ka fitu.
1: Me fitu, nuk ka fitu. Kalzom që shpëni është me skenën e kinematografisë të Kosovës, të e po që po kena filma shumë të mirë, tash edhe në festivalin e Pristina International Film Festival, dhe patëm edhe filmin Dua, i cilin një kosisht është nominu prej qëndës kinematografike për me qenë pjesë e garës në Oscar. Që shpëni është jo veç për Duan, po për krejt skenën e kinematografisë në Kosovë.
0: Në fakt, më doket ka gjithë shumë si mrekulli. Më kujtohet në 2010 kam qenë për herë të parë në Prifin Fest, edhe 2010 ka qenë për mu viti ku ja kom njësë një farë njërë, mu socializu pak me Prishtinë, mu socializu, edhe një krasu që ka ndodhë për 2010 deri tash, e më doket jashtë sokonisht e pa imaginushme. Edhe më këshu për shambull sa filmi bon Gjermania dhe sa pak deportojnë filmat, shumë pak, edhe mi këshur sa filmi bëhen në Kosovë, edhe çfarë buxheti po kanë në Kosovë, edhe sa shumë për deportojnë, më duket gjithçysh, më duket jashtëzakonisht mrekulli.
1: Mirë, po Kosova tash e ka dhe ligjin shumë të mirë, se jap 30% rabatin, jap rabatin për filmbërje, do më thonë, është edhe një mundësi shumë e mirë.
0: Po, besoj si edhe që këja ka kry punë shumë të mirë.
1: Ka kry punë shumë të mirë.
0: Edhe besoj që kanë ndodhë sene që u hopë struktura, si u bo shumë alet, për shemë që këja ma kanë bështit filmin tem parin, ka qenë institucioni par, edhe që më kanë njoftë, jemi Drenicës, VP Lëpve, edhe më dhanë pare.
1: Po du, në shumë si Drenicës.
0: Po nejse, po veç po të edin, po, e kështë që përsej që edhe që këja ka kryu punë shumë të mirë, edhe më doket shumë sani mirë, edhe më doket shumë e rëndësishme, se përveç aktorve të mirë që atë dohen, edhe regjisorët i sholat hajrit, dhvyn edhe njerëzi edhe në ekip, dhvyn edhe një loj industrie, dhvyn njerëzi që atë din me maru sene, që atë din
1: organizimin. Normal, është industria, kogja e gjonë, mërana që ka vyn.
0: Edhe është shumë e rëndësishme si që e industri me ka, ama gjithësysh më doket shumë, jashtë sakën është sani mirë, edhe që apë më vjeshtë shumë mirë, është si u bo, edhe në për festivali u bo shumë normale me ka filmi Kosovës. Që atë kanë qyrë për para në ashtë si në e farë majmune, është u bo shumë, për shemëll, para 2 vjetëve, 3 vjetëve ka pas festivali që kanë pas fokus Kosovën, që kanë shfaq filmat e Kosovës, edhe festivali ju të lëdhët.
1: Po, adin, normal.
0: Më duket shumë sen e mirë. Edhe inshallah vazhdon.
1: Po, është një dire madhe dhe ma mermenja me potencialin që e kena veç ko me shku të urrit. Po, dalim të një pikë tjetër.
2: Që dorëta me të pyjt pak edhe për kostin cilin e ke përzgjedh, zakonisht ka shumë regjisorët të mbaj botrure, kena Martin Scorsese, një cili e zgjedh gjithë për shambull Roberto De Niro edhe Al Pacino, e kena David Cronenbergun që e ka kostin e vet, e kena edhe regjisorët të Suedis që zakonisht i zgjedhin për shambull kostin e tyre. Çat ka shti me punu kash ofër për shambull me Astritin për dy filma dhe me bu një farë mënyre me ditë që si të është filmi visorit vjen edhe Astriti
1: është edhe Astriti dikur është edhe Astriti Manderës amo edhe Astriti po ka sukses me filmat
2: e sepse është vazhdu
1: me qëndru si aktori maj mirë edhe tash e fitaj edhe qmimin këto po vazhdojnë me marrë qmime si një super aktor
0: nuk përgjohet aktor tjerë për qëllë
1: kështë jetë edhe Albani
0: jo me Astritin shumë çuditshëm fakt nuk e kum pritë nuk e kum ditë se po ndodh kështu. Më asnjë nuk e kum bën fakat filma. Kum film me diplomës. Në fakt e kum kaku dikan e kum shumë atri. Se sa Astritin e ka qenë roli shkun për një 18 vjeçar. Edhe Astriti ke mas mirë edhe pse ke të lash mosha. Edhe çashtu kena fillu pa menu. Në këtë rast besoj si pa Astritin se kisha bën hiç.
2: Filmin.
0: Penime keni natë ku ke pak si shumë qef edhe non-stop edhe jenë do furet që janë Kosovë më duke interesant ku i përserisin njëzit ka ziso herë përri me edhe shumë interesant se
2: qa që gjezi është e mirë
0: një po edhe edhe tani që ashtë paka shumë që ashtu janë nisi edhe nuk besoj që e kësha bon pa Astritin po është edhe shumë knaci ku një aktorin mundesh me shkru ma ndryshe për ton edhe din qka mundesh me prit mandej besoj që kina një mënyrë të punimit ku ishkoj ka her nerva o shumë mirë se bon tani nervas kur bon të nervas bon të edhe maj mirë amo kina në filmin tjetër s'ka me kom për fatkeq.
2: Jo,
1: kena me full pak edhe për filmin tjetër, se du me të vjetë pak edhe për filmin tjetër, se Snali është e me 7 filma.
0: Jo, po, në fakt, në përgjithësi, me thonë drejtën, kom pas shumë fat me kastin, edhe ka qenë, nuk ka qenë gjithë letë me gjiru filmin, më ndaj ka qenë shumë zetë, më ndaj kena posë edhe pak të lashe me organizime me të sene, amo e sene që ka qenë bashkë bazë e mirë e qefit ka qenë puna me aktorë, edhe më kanë përsërit që ka qenë shumë, nuk është e zakonç, për më përsërit një take 40 herë. E të vynë njerëzi që apeni me në dedikun, e kanë qenë tonë shumë
1: dedikun. E tash ke përnu, tash këto për shambull ke përnu edhe me dy emra, tri e ki Trisoni në film.
0: O, a Trisoni, lakom është Trisoni.
1: E ki Trisonin, e ki Fionën në film, që janë dy aktorë pak ma tri, nështë anëse i këshyrim kështo prej Albanit edhe prej Astritit, ka të zonë qysh është me përnu edhe me aktorë të ri. Aktorteri të vjetër, se tash po më nëshmi e thonë bashkë tri, se jam pjesë e këtë gjatë shumë projekte.
0: Në fakt gjatë audicionit e po të ndjenin, kërë këna mojtë audicionit e po të ndjenin si generatë e rejë, më kalon shumë për shtypje. Se edhe për babajnë, këm posë audicion për ato një vajzë, era, një aktore e rejë, nuk po të avenë për tonë, më pëlqej shumë, e jem i të mërësisht i dashuru në Kosovarën.
1: Në aktorë Kosovarë?
0: Jo, Kosovarja, aktoria.
1: Kosovarja, okej, po.
0: Fenomenale.
1: Po, okej.
0: Edhe për mdo këtë që është një generatë e aktorëve
1: që... E tri, na shumë që rëna për cilëm edhe teatrin, ka një generatë të aktorëve tri që jënë edhe pjesë e teatrit që jënë shumë aktorë të mirë, edhe ti ishe edhe evrin me njerë, që qëta aktorë kanë potencial edhe po i qojnë tash edhe regjisor të ri, po i përdorin aktorë të ri.
0: Jo, po edhe më dok, edhe përni me pota disa njerëzi në audicion që erdhen, ku veç nuk isha venë, ku më dok shumë shumë shumë mirë. Me Tristanin u konë facë. Sezisht, për Tristanin me thonë drejtën, kumë pas Tristanin në kry, Milu qatë rol që ka pas, të vlavën e Marabin Nasir Beka, Astritin edhe Flonin, që ata e në konë të vendost. Për ndryshe, si t'ja një spunës nuk ka arancija, po është i vjetër, po është i vjetër.
1: Po të nuk normalisht se tani aty jenë në procesin e punës.
0: Amo, kër ka dalë Tristanin, kër ka kry, Albanukaj, kër ka kry gjerimin edhe Tristanin, dy herë jam mërzitë, s'kam e punu mua me ta.
1: Po.
0: Atën që si ju a gjithë në ditë, o ka shumë, besej që Tristan e ka kry një punë shumë dhjerë.
1: Të rega.
0: O knatë shpulla.
1: A, o knatë, po. Shpull ma shpulla.
0: Jo, pa, është një skenë,
1: po. Është një skenë, po. E knatë shumë ja lëshojmë.
0: Ta në ditën.
1: Një legjanë shumë plaka, një legjanë shumë plaka.
2: Gatë, gatë, gatë. Ta në ditën shumë plaka, gatë.
0: Për e me, sëqërisht.
1: Po nëse kena gjeru ton ditën, po u dosh normalisht e kena përsëritur sa herë, tani pikë kështu. Shpull ma shpull, shpull ma shpull, na shpenota. Po du me folje edhe pak për shejmën manje, se shejmën manje për një arqë nuk e kam pa, kom pjesës shumë festivaleve, au konë në pre-fest, në prishtinë dhe po vjen në vetë tash për publikun e gjonë. Që kjo është shumë e mirë që filma qiptar tash po njësin me u shfaqe dhe kanë audiencë. Kallëzëm qysh po njërë që kime shfaqë filmin në kinema me një kinema publike, jo me një kinema ku ti kime shku ti për me u vlerësu për çmimin, po kime lëshu me një kinema publike ku unë, Fresko, e shumë shumë qytetarë tjerë që jenë të nangu kanë me shku edhe me dhonë opinionin e tyre për filmin ose kanë me marrë ndjenjen që e ke pru ti në film.
0: Në fakt, jëm pak i lotë. Me thot drejten, e jem qenja disa mujtë të i marrë me ultime me sene, e Ministër Pesti, ku kena me shfaq, është dita që përfundat gjitha sen. Kështë që kena cinema release edhe në Gjermani, me 24 në fillan më shfaq në përrijeta Gjermanis, me 25 në tani fillan më shfaq në Kosovë, e po këzona shumë se me 25 në tani kena me shku, kena me bani patit haverit e shala, edhe me nejtë shumë qatë, edhe është dita ku ka me përfundu për mu, si individ ka me përfundu gjitha sen edhe bashkë, po këzona bili për numëraj ditë.
1: Desa është liru është, dhe me thonë ko ke kumë, ko qenë nga
0: se mandej filmi filloi në Kosovë edhe u bën në Kosovë edhe tash po kthehet diçysh po edhe për mua emocionalisht. Përndryshe është jashtëmase interesant edhe ju besoj më shumë njerëzve që nuk merren me film ku flasin për film. Edhe vrejnë më shumë. Vrejnë çapo funksionon çapo funksionon. Edhe jam shumë kërështar që po prit se kam edhe shumë muzikë në film. Për të pak më do shumë muzikë. Për ndryshe nëse me 25-in po shfaqet. Edhe kërm çish po
2: pritet. A ku me pas ndaj distribucion që kena me shumë me pa masi që të shfaqet për shembull në Amazon ose dikon tjetër për ata që nuk mundun me pa në kinema.
1: Kinema ose sokë me kon sokë me kon periudha që komu shfaqin në kinema.
0: Në fakt po. Okay. Ama do të gjatë një kohë.
2: Okej.
0: Nuk flasëm halapeç, ose nuk kam drejt me full halapeç atë sen. Ama në fakt besoj, nëse gjitha regjisor besoj në qashtu, ama jena një tre mujë veç me zonë jam marrë, apo të ngëllë që ke qështu, a qështu, tre mujë ditë.
1: Normal,
0: edhe kena dhonë shumë veç rëndësi zonët edhe në gjyrave sen, edhe besoj që një experience krejt jetë me ponë kinema.
2: Definitivisht.
0: Edhe shpresoj që shkoj njëzë dhe këshyrën.
1: Sto ako me nejnë kinema, edhe në cilë
0: kinema. Në barët, so njerëzit po shkojnë. Nëse, në Gjermani, në Kosovë e shfaqëm në Cineplex, dhe shfaqët në Gjako, edhe në Pej, edhe në Prizren.
1: Okej, do më thonë në rjetin e kinemave të Cineplexit.
0: Jo vetëm ato, mbesoj si Gjakova edhe Peja kanë jenë nuk jenë në Cineplexit.
1: Okej.
0: Ama kjo gjithë në barët, so njerëzit po shkojnë mikqyrë.
2: Definitivisht.
1: Ma mërmenja që kanë më shku mikqyrë shumë njerëz.
2: A dhona po besoj.
0: Inshallah.
1: Potencialin e ka për më shumë me këqyrë, shumë njerëz që shkojnë me këqyrë, pse jo. Ki je të punu në diçka tjetër, s'po t'lojna më shumë pa folë edhe për diçka tjetër, je të punu me një herë të po pret me 25-in në pendim, apo tash kur e shpjegove që shpe pret 25-in me kalu që kjo mos mu marrë më shejmë në mani me dalë në diçka tjetër, qka është projekti tjetër, kom dhe tu pak që këtë diskutu në për venet tjera që je të punu për një projekt,
0: Në film, për shembull, para 60 vjetë kam filluar me shemën mani. Para 60 vjetë edhe shumë që dëshëm si halojnë në zonë me ta.
1: 60 vjetë mirë, ajë që s'kem ndryshu shumë.
0: Po, amo veç valim, veç me menu, veç espori.
1: E ndjeva, kur thëmë 25-in me një partit mirë, thërë në partit aknoqin.
0: Gjësysh.
1: Me shumë që në rëmportit, ta kënoqin portit, besëm që në rëmportit.
0: Opo, Po, veç më një fjallë.
1: Po, po, po.
0: Jo, nëse, përbaj, jena të, në fakt, jena të përgatit, jena të financu. Projektin, momentalisht, është një projekt që a zhvillohet në Köln, në Gjermani, në Portugali, edhe në Austri.
1: Ska të bëj ma me Kosovë?
0: Nuk ka ku që bëj me Kosovë. Për fatë kërë s'kam ven për Astritin.
1: S'ka një dhe se e thirë në telefon, e rëgur bosh në rëtë. Astrit!
0: Jo, edhe është një tregim dashurie, edhe do tjetë që shpëdo këtë filmi parë që api bajnë në gjuhën anglese.
1: Okay.
0: Kam një ekip, jem shumë i knaqë me ekipin që kam.
1: Mm-hmm.
0: Edhe kam një band që më bëmë muzikin që po gëzona shumë.
1: Okay,
0: njëra për bëmbe që a ngajt për i shkullës mesme.
1: Okay, perfekt, perfekt, perfekt.
2: Vizari në fund të emisionit, për fund në ashtë anë Letterboxd nuk jena, po unë po kom qef për i te e me ditë, cilat janë katër filmat e tu favorit najherë?
0: Uff, pytje e shumë eron, e dë, e natën më më qu.
1: I di dë, a?
0: E dë i tham. Nese, është, ose jenë dy filma ku menej me orëm, një jashtë të kësorë më më pytë, mi kalzuna e film që a tregon të shka për njerëzit, janë qëta dë.
2: Okej.
0: Okay. Është The Master, Paul Thomas Anderson. Më doket filmi më i mirë i këtij shekullit, edhe më doket filmi më i mirë që e përshkon jetën moderne.
2: Okej.
0: Edhe është një film tjetër, që i viteve 70-ta, quhet Gruaja në ndikim, Woman Under Influence, John Cassavetes. Kompozë shumë shpesh, nuk më imi këshur kur deri në fund, se më halakat, tërsisht.
2: Okay.
0: Kur kompozë herë në dytë, jëmë kam me një cikë bashkë, edhe kom thirë, edhe i kom premtu se kam më bo njerë maj mirë, aja, qa ki, dhe natës, sinqerisht. Sinqerisht, qëta dy më doken filma kështu jërë sekundin. Shpëndu ishte që jam kalon shumë për shtypje, ka qenë Zone of Interest. Kom pa mas gjerimit filmit dhe me nova nëse që ajo është film nuk e di që a me qujt punë në tem.
2: Okay.
0: Më doke Jonathan Glazer artisti, regjisori maj
2: definitive është shumë
0: për mu maj interesanti momentalisht. Po këshyri filma shumë edhe ka shumë
2: edhe një
0: Po, nuk e di e kësa thëtë kodrin, po, nëjse...
2: Bo një peste, a i zërë, nuk kujna peste, që se e ki dyshime për një,
0: nëjse, nëjse, më së arrojna, dë filma që më kanë prunë mu me bon filma,
1: është
0: Lost Highway.
2: The Lost Highway e Lynchit.
0: Po, është një skin ku kanë seks ata, edhe që të mëshan, që e skin nuk kanë
1: shumë. Po të përqej ka seks.
0: Po, shumë, nëjse, tut nga mikëshyrë, se mëti se këmë këshyrë, amo besej se
2: këmë këshyrë për mishtë atë tërë.
0: Jo, po tut, se qatë shumë e këmë dashtë, sinqerisht, qatë shumë e këmë dashtë, edhe tut nga tash qyrë për kam linë, edhe jo më adhuru shumë i madhë i Fargo.
2: Oke, Fargo series.
0: Jo,
2: filmit. Interesant për Lynchin, se prita Lynchin, ja, Twin Peaks, ja kena njës me këshur që ta shkot e fundit tjera në sezon 3, po...
0: Jo, edhe filmi Lynchin është në fakt arsye pse akom nisme, po filma po është për shumë njerëzit.
2: Kur e tha që kishe me përsërit shumë një skenë, mas anina ma murë pak me e që mund është me konë si Lynchin, po se për me në asë kishe thonë që po bodhë kështë pitin
1: krej. Kështë pitin krej.
2: Kështë pitin
1: krej. Kështë pitin krej. Kështë
0: Jo, po edhe filmi ti i parë është interesant. Erizat.
2: Po, shumë interesant.
1: Që në përkjere.
0: Pajmë dhe qëmë. Do më thonë shimet
1: 25-në
2: gjusë jush dhe i saba?
1: Ta shë gjejnë edukacionin.
2: Hey, ladies and gentlemen, në kështu kemi orë në përbundim të emisionit për ditën e sot me Mohabet Mire dhe me knatësi shumë të madhe me pa një sukses të një filmi shqiptar ku dhe në përbote, si dhe mos duke di që na të gjithë kemi me mujtë me pa me datën 25-në se në pleks edhe me u knaqë me njëni tjetrin. Ladies and gentlemen, për fundi falënderim special që kam përgjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu prej mobilerisë Palma, ata që e bojnë të mundën që është shtëpia jote më duk ta man si e re kur rifreskohet.
1: Gjithashtu një falënderim shkam për Macintox, ku jo më një mi blej krej gjanat e teknologjisë.
2: O, për Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina, për gjithë juve që keni nevoj me blej vetur të re, mos e leni për momentin e fundit, krej që kam ura mi u thonë për sot, është knaqëni, knaqëni, knaqëni, e ne po dëgjojmë prap muzikë, vjen You All Disco Lovers. Çka doni me bo, doni mu dasht pak ma shumë. Ladies and gentlemen, ciao ciao, miru të gjofshim nesër.

0: Afternoon Delight,
1: lajme,
2: humor,
0: art, kultur,
1: muzik,
2: kena më knaq.
1: Afternoon Delight
0: live në Bar FM, çdo ditë
2: për ejtë hanës dhe rritë premten
1: bashkë me traskën
0: e dhe zhurën
2: gjitha ditë punës
0: 15-17
1: live në Bar FM,
2: mos e ndroni frekuencën.
0: We about to go down.
1: Afternoon Delight
3: Zhitem Urban FM.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla, palma e çdo cep të jetës.
6: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
6: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Additional traffic pass for the Wild Wild West.

0: Ama interesant qysh. Leo pa se një mirë si pasonime, pas Leo po është pasonime në fjalë. Si Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Hey, cutie, a keni matren?

0: Ve marim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të ma bajtë.
0: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
1: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
1: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM, për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Mi dita ty që i ka kolë është pëjtë nëzitet, së në motë më në kësi nëzitive. Po më seleme të arbri shumurin ty, dreqa vitit të hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në një produkt të ju? Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejtë shiet, të ju tasty food.
2: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja, apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty, kalonë tjetër nivel me art motion.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Me fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshlir.
4: Una frizimo, duo frizimo, djathas Urban FM.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruar I kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche I Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: 103.5

0: Ah, në fjallë e urtë, kur mën, kurs mën, s'mën, kurs mën, prit kur mën.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamu, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

Thank you.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana ba.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: E marrim edhe ka një bre.
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plëso ne kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
5: Hajt po pime edhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
7: Ej, ku je që o bënë?
8: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
10: Radio.
11: Urban FM.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Urbana Fam, 103.5.

Menani për menani, Radio Urban.fm. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: me.
1: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.